Jaha, det var ju Ole Ivars och som hade, jag trodde bara änglarna fanns. Kiki Danielsson som är sångarinna på den saken. Vi har tre mer som formaliserade meldinger och därför spelar vi gratulationshilsningen separat. Det är från 20 maj och kommer in kommunstyrelsens möte. För att läsa mötedokumenten på hemsidan kan du trycka här, står det här, men det är ju eventuellt förfall mellan snarast på telefon 751 97 000 mellan 10 och 14. Orienteringssaker klubben, kort orienteringsstatus, projekter, hälsa och omsorg, rop, tjänsten, uppväxtprofil, förslag till ändring av praxis i dialogmodell, skola, interkommunala samarbetsprojekt. Med vänlig hilsen, June Jørgensen, konsulent i Hemnes kommune. Och så andra meldingen, den är för att läsa, ja det är också, det är orienteringsstatus kommunplanens. Det ska vara arealdel, är det står. Med vänlig hilsen, June Jørgens, konsulent. Och hvis någon har lyst att ringa oss, så har du 943-80-499 som nummer. Och så har vi något som heter årsmöte Korkfjellets vänner. Det hörtes trivligt ut. Ut på hemmet så har vi något som heter Kastans vänner. Från Korkfjellets vänner så till meldinger och radiokorgen. Korkfjellets vänner avhåller årsmöte på Korkfjellets fjällstue tisdag 26 maj klockan 19.00. Med vänlig hilsen styret. Det var vad vi hade av avmeldingen här. Och nu har jag läst upp tre. Vi hade fyra och gratulation har fått sin del. Och nu kommer musiken. Så vi får höra att han spelar för något till oss om Sverige. Han har samma som förundringsbakar. Vi får underväg så ska vi få orientera oss. They'd rather give you a song than diamonds of gold. Star bell buckles and old faded Levi's, and each night begins a new day.

den har, vill nu jag påstå, är bra mycket bättre än denna Brian Ferry här. Här hade vi han Brian Ferry som sjönte Bob Dylan positively Fort Street, och Bob Dylan sin version är nog bättre, tror jag många vill säga. Men nu ska vi höra, nu ska vi få en jubileumskonsert till Akkord i 2026, och nu har vi diskuterat på någon Sverre och jag, och vi påtar oss i uppgaven och så skulle kunna komma någon så mycket faktaupplysningar, så vi bara spelen, för det är styret som har menat att vi bör markera det, så nu får du ett 4 minuters jubileumskonsert att höra. Då ska vi prata lite på.

0: Och här är en plats för dig också, en inte så känt där i korgen. Här är det en välställt hus och läggs och hett Brännboen. Och här har jag träffat han Frank Pedersen. Jag vet inte, du kan nog säkert... Många känner dig nog, men du var bara syrman hela livet.
1: Ja, hela mitt liv,
0: ja. Ja. Och du avslutade karriären som chef.
1: Ja, jag är chef och var en teknisk advisor i Uggland i de sista 10 åren.
0: Och ja, var det nog i samarbete med Veritas eller nej, var det kun rederi alltså?
1: Det var rederi som hade folk som sent ombord i båtarna för att följa upp de som var att de följde i systemen så rederierna hade.
0: Ja, så
1: de följde med system på det internationellt samma och så att båten det blev likhållt som ja, de skulle inte.
0: Följde du med båtarna eller ja, uppsökte dem i hamnen då?
1: Nej, jag var normalt ombord lika för de skulle på varseopphåll, på docking. Så en till 2 månader före i docking. Så lagde jag docking-prospektet för det var besänkt till rederiet varselistene. Och så när vi kom på varsel så följde jag upp det. När båten gick ut till varsel, då for jag på en annan båt eller
0: ja, sånn,
1: tog ferien i en annan plass. Så jag följde båtene cirka 2 till 3 månader vart år, forskjellige.
0: Ja vel. Men du har en del av tiden du bodde på ja, Sørland, Kragerø, var det der du var?
1: Nei, Arendal.
0: Arendal var det der.
1: Det var 40 år der.
0: Der hadde du bodd, men nå har du gjort korrigering av deg.
1: Ekte korrigering.
0: Ja, ikke bare ekte korrigering, men jeg kom nå hit nå i dag, så jeg har jo fått tiden av det at du var observert på Korkhylle. Med ski og... Så du liker å ta deg en tur på?
1: Ja, det er jo fineste fjellene vi har, snøturen, det er jo helt perfekt.
0: Og jeg var du nordover da?
1: Ja,
0: ja, akkurat.
1: Dette var 3. turen i år der borte, før i tiden det ble så jævla kaldt, men nå var det fint.
0: Var det noe folk i fjellet?
1: 2-3 stykker, det så.
0: Åja, ja.
1: Det var ikke så mye, men det, jeg tenker mange var på jobb i dag, så.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var jo helt suverent skifører i dag.
0: Nei, det er nå ikke akkurat stopp for direkte nær radio, men jeg har bare lyst til å prate med deg, for det er det jo i media, naturlig nok, så er det jo snakk om Gulfen og Kark.
1: Ja.
0: Og du har vel vært mange ganger, Jønne? Ja.
1: Ja, jeg har vært fordi jeg var mange ganger inne i Gulfen. Jeg har vært under alle de krigene de hatt, både i 84 og 87 med forskjellige båter. Og ellers har jeg vært inne mye med tankbåter på kaj, lastet der inne.
0: Ja, dere har tankbåter, og så har dere et L, ikke det heter den der, kombinert tanker og gass?
1: Ja, det er Obo. Det er Obo.
0: Obo, ja.
1: Så kombinert. Men det er det mindre og mindre på grunn. Det var jo sånn som gikk med bulklast ene vei, og så tanklast andre vei. Ja. Men det var jo der, alle vet jo om det er ulykke med Valder, hele som eksploderte.
0: Ja.
1: Og de mener jo at de har litt, at de ikke klarer å gjøre det rent, for det er mye gass i.
0: Ah, ja. Sånn,
1: at det var det som var årsaken. Så nå er de gått vekk. Nå er det mest rene bulk.
0: Ja. Har du ikke en båt som heter Berg-Istra?
1: Ja. Men det, så, de vet jo ikke liksom hva det var for det, men sannsynligvis var det gassansamling. Mm. Så de båtene er litt mer, det var jo spesialbåt i og med at du måtte legge, de har en sånn frakt til å si at du gikk fra Gulfen til Japan eller hvor det var.
0: Ja.
1: Du lastet som regel i Brasil var det bulk da til Japan.
0: Okay.
1: Så gikk du klinig fra Japan til Gulfen og da gjorde du rent lasterommet. Så lastet du olje da i Gulfen før Europa. Og så gikk du ned til Brasil og lastet igjen. Så det var sånn...
0: Sånn runddans.
1: Runddans hele tiden. Så du kom ombord så bad du som å ringe med på en sånn tur.
0: Men når dere lå og lastet utenfor Karge, er det i øy? Selvfølgelig, du har jo dette her ombord på båten, så du stod jo ikke nødvendigvis og beundret landskapet.
1: Nei.
0: Men det er Kargøy, er det kun oljeinstallasjoner som ligger der?
1: Ja, etter jeg husker så var det bare det. Vi så jo aldri, for alltid når vi lastet, så var det jo fullt kjør i maskinen, og vi pumpet ballast ut, og det lastet i full fart. Ja. Så jeg fikk jo aldri med meg noe særlig der borte, så skjedde det inne. Men det var... Under krigen, da var jeg jo inne med mange, eller i 84, var jeg inne med mange forskjellige båter. Og da var vi jo angrepet ut av TKB-er, eller?

0: Vinnemnd Remi Kjetil. Heter han Remi Kjetil, eller?
1: Ja, heter Remi Kjetil. Det var, bygd her på Hemnes for 70 år siden, og, fikk det navnet. Navnet fikk han fra søn til eieren, Magnar Andreasen. Han heter Remi Kjetil. Det var ett år da, når båten ble satt ut her.
0: Var ni fra Rødde? Eller?
1: Nei, fra Bodø.
0: Gildeskål?
1: Kvelvane.
0: Oi, det er jo Bodø mye.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Og der var han i 10 år, og så havnet han i, Vesterålen, og var der i, og, ja, for 30 år. Da heter båten Høyken.
0: Ja vel.
1: Og så da han var ferdig med fisket, så ble han kjøpt opp i Meløy, og det ble han hetet for Skarsfjord.
0: Det er en nydelig navn, altså.
1: Ja, så de har han der i 10 års tid.
0: Ja.
1: Og i 2016 så fikk vi overta han da. Så var vi og hentet han, og jeg ser noe han, det skal være egentlig for ho, men jeg ser båten.
0: Ja. Ja. Og han så prater og forteller litt henne, og skal fortelle litt henne mer. Det er han Stein Dahlberg som har vært en primus motor i det her prosjektet her. For det må kalles et prosjekt, Stein.
1: Ja, det er jo vært en del etter hvert. Vi skulle jo bare ha en båt liggende her i utgangspunktet. Så vi, det er jo historie, båtbyggerhistorie vi er, har lyst til å få fram i utgangspunktet. Men så når vi fikk båten hit, så så vi at han var jo så god stand at vi fant ut at vi skulle gjøre litt arbeid og for å få han opp og gå, kan man si. Fin, for det var jo en god motor i og.
0: Hvilken motor var det i, ja?
1: Det er en av 500 hester Cummins.
0: Det er ikke engelsk.
1: Amerikansk, tror jeg.
0: En amerikansk Cummins.
1: Ja, minst.
0: Ja, vel. Ja, vel. Ja.
1: Så det har vi nå holdt på med i 10 år, og brukt en par millioner og 20-30 tusen dugnadstimer.
0: Ja.
1: Så det var en ganske stor gjeng da, som vi har holdt på med der også.
0: Dere har vært stort sett om ikke gått samme gjengen, kan du si.
1: Ja, det har jo det vi er, og vi er. Men vi er like ung nå som for 10 år siden. Så.
0: Ja, dere lager jo også noe som heter Sjøaspirant.
1: Ja da, det er vi også i samarbeid med, Kystlaget Randfjord. Og det skal vi nå begynne med i mai, eller kvart år i mai-juni vi har det der. Så vi har 8. klassen med oss ut på fjorden, eller først på Juvika. Og litt rokurs og knuteknyting, lærer dem sånne ting. Sikkerhet på sjøen, og så er vi noen tur på sjøen med Remi Kjetil.
0: Ja.
1: Lær litt om feske og sånt.
0: Du nevnte Juvika, og det ble et prosjekt i prosjektet her. Ja. Kan man jo si.
1: Ja, det er jo Kystlaget Randfjord som overtok det gamle båtskøtet, Arthur Jakobsen båtskøtet på Juvika. Så vi fikk overta. Og holdt på også noen år og pusset det opp. Og, ja, så det er en fin plass og, med et verste og maskiner så vi kan bygge båter. Vi har planer om å må ta et, lage et kurs da, for prambygging, altså, altså for klenkbygging, altså med småbåter. Etter hvert, vi kommer oss nå så langt.
0: Ja, ja.
1: Men planene ender.
0: Planene ender, men du sier jo det, sånn forsiktig at det er bare et hus. Det er jo et totalrestaurering som må være det, forstår jeg.
1: Ja, vi er en ny bordklæring, og vi har på med, altså, perling under, og står ute i sjøen der, så det er vi ferdig med, og så holder vi på innrei på det verste og sånt, for vi har varme på stedet, så vi har isolert litt bedre.
0: Og så er det kommet et betøyningsanlegg også der.
1: Ja, det er jo båtforeningen som har lagt ut en molo der, med, ikke molo, men en sånn pir, kan vi kalle det.
0: Ja, ja.
1: Det er jo kjempegjort.
0: Ja.
1: Så det er såpass djupt der, og det kan vi faktisk legge åt med Remi Kjetil, så større båter kommer seg godt.
0: Det er veldig, altså trolldjup.
1: Ja, det er betong.
0: Element.
1: Betongkai, altså.
0: Flytter. Ja, vel.
1: Med pira på innsiden.
0: Ja. Og i år så er det altså 10 år siden Remi Kjetil kom til Hemnes og dog gikk løs på både underdekk og selve dekket. Nå er dekket ferdig, nå er dekket kommet på alt.
1: Ja, da, det gjorde vi i fjolvinter, og skiftet vi hele dekket, på hele båten, altså. Och det vart ju ett bra, ett kämpeartigt projekt i första omgången, och det vart väldigt bra resultat också, vill jag säga. Och nu håller vi på att slipa skutsiga, för då är ju inte bli lite svart och stygg med våran, så nu i löpa 14 dagar så ska vi ha, så blir det en finare båt kan man säga. Då har vi lackert och jag slipar och lackert skutsigen. Så det håller vi på med akkurat nu.
0: Ska du ha någon speciell begivenhet och arrangemang i sommar, eller blir det sammanhängande med turer ut på fjorden och så vidare, sånt så där börjar?
1: Ja, det blir väl sådana turer utifrån både med våra, alltså medlemsturer och kanske någon turer ut i öarna, men det har vi inte bokat något än, så det får vi ta ett kvart. Men en julems
0: tur.
1: Det ska vi, men vi har inte planlagt den heller, så vi tar en ting i gången.
0: Men det går rykter om att de ska till Bergen och se på brand.
1: Ja, brann. Nej, det är ju en, det är kyststämne ett par år, och i år är det i Bergen. Och vi har ju pratat lite löst om det till kvart när vi fick veta att det här skulle ske, och nu börjar det bli så pass många påmält att det, vi ser för oss att det blir tur. Och det är ju ja, från mitten av juli och ut juli, det tar ju en 14 års tid en sån tur.
0: Ska vi säga här om du kan hänvända sig till Västra Elmaka?
1: Ja,
0: maka?
1: Bara hänvända till, jag heter Börge Gullesen.
0: Oh, ja.
1: Det är mig och Hugo också. Det är bara regn, så ska vi nog klara på det.
0: Ja. Törres Börge prisen är som cirkus.
1: Vi har inte bestämt den. Man är blir en 5-6 tusen för turrätter.
0: Med så, mat.
1: Ja, det är med mat. Och ja, så blir det en del spreasing på diesel då, kan man säga.
0: Ja.
1: För det blir en kostbar tur. Så. Det blir en kostbar tur. Så. Jag hoppas vi får täckt en del av det.
0: Ja. Ja väl.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Tor Arne Vassdal. Og du, Tor Arne, du leder for Planktonik på Hemnesberget.
1: Ja.
0: Fortell meg hva det for noe.
1: Nei, Planktonik jo et oppdrett selskap, kan du si. Oppdrett av rur.
0: Jaha.
1: Jeg jo ansatt som driftsjef der.
0: Ja.
1: Som det går jo både med å ha administrativ jobb og også før de store båtene. Det det som en del av min
0: jobb. Så du både skipper og administrator?
1: Ja da, det.
0: Jaha.
1: Så vi dyrker rur.
0: Og hva rur?
1: Rur. Mange kan jo kanskje, hvis du sier skipsrur, det som vi... Mange av de som har båter forbannet, greier som setter seg på kjølen og under båten, ja. Når den ligger ute.
0: Klamrer seg fast og går friksjon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så den bruker vi til fôr til marine arter.
0: Så dere har virkelig funnet ut at ruren, han har verdi?
1: Den har meget stor verdi for de som driver med marine arter av oppdrett.
0: Det der er vel et krepsdyr, det?
1: Det er et krepsdyr.
0: Ja. Men det er jo ikke bare å... Dere tar den jo ikke på vanlig fiskemåte.
1: Nei. Vi har jo fem anlegg på Hemnes i dag. Og da, der har vi sånne band som er fra ca. 600 meter til en kilometer lang, der det tau som går bort gjennom. Og i de tauene så ligger det nesten som, ser ut som bilbelter som ligger i bukte under der.
0: Under vattnet der, ja. Ja.
1: Med kan si, jern som holder de nede.
0: Akkurat.
1: Ja, sånn at de ikke ligger og
0: flagger. Ja, så det er sånn søkke på.
1: Ja.
0: Er det på hver bøyle det?
1: Ja. Og de bandene, altså de buktene, de varierer ifra. Vi har noen som vi har 2,5 meter, og noen som vi har 5 meter.
0: Ja.
1: Så det er alt dette på Kallas anlegg vi har, så driver vi og setter ut forskjellige.
0: Akkurat. Men nå henger de der i sånne rekke... Er det tau det, eller er det vajer?
1: Ja, nei, det er tau.
0: Det er tau, ja. Er det mange sånne da?
1: Nei, det er stort sett i mellom 11 og 12 sånne lange strekk med tau.
0: Så det blir nærmest som en... På litt avstand så blir det nærmest som en grønnsakhage, altså.
1: Det blir det.
0: Med renger.
1: Ja. Det blir det.
0: Ja vel. Så der høsta dere da.
1: Ja.
0: Og det der området der, det blir jo da, der har jo dere fått konsesjon på.
1: Ja da.
0: For det må jo være bortimot utilgjengelig for andre akkurat der.
1: Ja, akkurat der som anlegget står, så er det jo, ønsker vi jo ikke at folk skal fære oppi, men helt, altså rundt det, nært det, det er ingen problem.
0: Nei.
1: Det som man må være obs på, det er at på kortsiden, så går det tau. De går enten, de er nedsøkt, men de går enten i fjellvegen på ene siden, eller så går det i anker.
0: Akkurat.
1: Så man må være forsiktig at man ikke huker en krok fast i
0: Så det går an.
1: Ja. Men ellers, fisk rundt, det er ingen problem.
0: Jeg setter nå og tenker på det at når ruren begynner å feste seg på det der, det må vel bli mer som et agn for fisker?
1: Ja, altså de sier jo de her som driver fisker, og har fisker i mange år, at de får veldig stor fisk og veldig mye fisk rundt anlegget.
0: Akkurat. Men sånn som ruren, hvor lang tid har dere det der bandet ut?
1: Nei, vi setter jo ut etter de hvor vi har høstet de, så setter vi de ut i kanskje i februar, mars, april. Ja. Etter når de vi høster.
0: Så den her tida altså?
1: Ja. Vi går nok mot en høstsesong nå, ganske snart. Og da blir det tatt nå til Trondheim, og der blir det videreforedlet, og så setter vi det ut igjen. Og da blir det stående til, kan vi si, neste år.
0: Akkurat, så du setter ut agnet, for å si, kalle for det da,
1: ja.
0: Og så er lina ut et år før du høster.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Mellom 9 og 12 måneder det står ute.
0: Men det her må jo dere følge med da.
1: Ja, altså vi må daglig følge med det. Vi er jo kanske en till två gånger i uka tar vannprover för att checka saltinnehåll och temperatur. Och då må vi så det är mycket jobb i mellan höstinga för då ska det lättas och då ska det släppas ner det allt detta hur mycket saltinnehåll det.
0: Ja, för jag tänker på sån som ruren han må nog ha några fiender han har ju i vannsystemet.
1: Masse fiender. Du har flatormer, du har allt möjligt slags grejer som äter här. Ja. Det är ju en delikatesse för på något sätt allt av dyra.
0: Akkurat. Ja. Men men de där dyra. Ja. De är väl avhängiga av bara saltvatten.
1: De är avhängiga av bara saltvatten. Så det är därför att vi driver lätta och justerar det efter hur mycket salt.
0: Akkurat. Så när dock märker det att flatormen kom. Ja. Då lyftade dock bara lina upp till färskvatten.
1: Ja, då lyftar vi den upp och är vi kan säga hvis vi är lite för sen att det är väldigt stor påslag av de ormarna och det här grejen så må vi ta de ombord i båt och så kör de genom färskvatten.
0: Då gör det och ja. Akkurat. Men då blir det kvitt dem.
1: Då blir vi kvitt dem för de lever inte i färskvatten.
0: Nej. Så här har du egentligen närmast som en fiende.
1: Ja, det är en fiende. Det är det. Det är jätteviktigt att följa med det. Alltså det är något vi studerar i mikroskop varje vecka.
0: Ja. Men betyder det att sånt som Sørfjorden och Ranfjorden och för så vidt då, med många vasskraftanlegg betyder att de fjordsystemen blir ganska unik för akkurat den driften de har.
1: Alltså Ranfjorden och där som vi har anlägg i Leirvik, alltså det är inte någon fjord i Norge som har den det är testat i många fjordar men det är ingen som är så bra som Ranfjorden. Så för att driva på med det som vi gör, det är inte något annat än här i Hemne som är och kan säga Rana då, som är perfekt.
0: Ja, för det att hvis du färd längre ut nu då blir det för salt vatten rätt och slett.
1: Ja, vi har ju ett anlägg på Härøy.
0: Jaha.
1: Vi var ute här i höst och checkade och då var allt uppeten.
0: Så då blir rätt och slett Rana.
1: Ja. Det var inte någon igen. Alltså allt var uppätet. Ja. Ja, det var bara flatormar på alla de här banan.
0: Så här kan vi säga att tacket vare Statkraft så har dock fått en unik möjlighet rätt och slett.
1: Ja, det är ett enormt liv i Ranfjorden av såna ting. Ja. Både av blåskäl och rur.
0: Ja, och det är på grund av att där är det färskvattenstillförsel jämnt året runt.
1: Ja. Det är det. Vi skulle gärna ha önskat att vi har fått information om när Statkraft kör mycket och när de börjar köra lite.
0: Ja.
1: Det skulle jag gärna ha haft information om, men det är lite vanskeligt att få tag i. Så därför brukar vi mycket tid på att checka det fysiskt om vad är saltinnehållet i fjorden.
0: Jag sitter och tänker på, du talar om att du ska sätta ut nu och höst nu.
1: Ja.
0: Men är inte isen ett problem för dig?
1: Jo, det är ett stort problem och det har väl inte varit så mycket is på många år som det är nu. Vi var och målt den på lördag och då är den på mellan 25 och 30 cent och längre in så är den väl säkert 40 cent.
0: Men ni såg att ni har köpt en isbrytare?
1: Ja, vi har ju egentligen haft den i någon år. Han har liv på Härøy och på en måte inte vår tagit reda på. Så jag var och hämtade han på Härøy och tog han upp och fick han på Hemnes Mekk. Och de har gjort en massa med han och nu är han nymalad og stelt, så vi har brukt han nu noen dager for å brøyte is.
0: Akkurat. Så han uunnværlig egentlig med ja, det klimaet som vi har fått nå.
1: Ja, så det blir spennende framover nu hvordan det blir, for at det, isen såpass tjukk, og nu det jo litt sånn miljard nu, men nu skal han vel opp på igjen med minusgrader, så det det vi avhengig av det for å nå ikke, vi når ikke inn til anleggene nu, så det helt blokk frossen.
0: Så du av dem som faktisk litt avhengig av værmeldingen?
1: Ja, det. Den hører jeg på kvelden, og den hører jeg på morgenen når jeg kjører på arbeid.
0: Ja.
1: Så det må jeg ha med meg. Jeg må vite for å planlegge. Hva gjør vi?
0: Det forstår jo at det her jo et unik produkt.
1: Ja.
0: Når dere, vi må få med det, og det blir jo masse det her, men jeg tykker det litt spennende.
1: Ja.
0: Når dere nå har dratt opp de her bandene med ruren på,
1: ja.
0: Hva gjør dere med han da?
1: Altså vi har jo båtene jo utstyrt med for høsting, og da høster vi det i sånne store sekker, nesten som melsekker.
0: Ja vel, ja.
1: Og da det hvis kilo som kommer i hver sekk, og det med rur og band. Og så frakter vi det til land, og så vi så heldige at vi har et fantastisk firma som heter Finneide Transport.
0: Ja, han unik.
1: Ja, vi har kjempegodt samarbeid med de, og de stiller opp med biler som transporterer dette og til Trondheim.
0: Ja. Og der blir det foredlet, der blir det skrapet først da?
1: Det blir skrapet først. Det går gjennom maskin, så de blir skrapet, bandene blir skrapet. Så går bandene en vei, og så går skjellene og ruren, det går en annen vei.
0: Ja.
1: Og så går det videre da, til en presse som presser ut altså det her eggene og alt det her borti fra skjellene.
0: Så det blir separert?
1: Det blir separert.
0: Og skjella, hva med dem?
1: De, altså, vi tar vare på alt, så skjellene de blir sortert ut, og det går enten til gjødsel, eller så går det til strøsand, og så driver de nå og forsker på om de kan bruke det til mel.
0: Akkurat, ja, for det jo kalkgrann i det der.
1: Ja. Så ingenting går til spillet, alt blir tatt vare på.
0: Og hva skjer med ruren?
1: Ruren han blir da kjørt videre og vasket, og så blir han så går han inn i sånn, og det lever jo det her.
0: Altså, ja, det er jo liv.
1: Ja, det er jo liv her, og det går, da går det inn i et sånt bad der det blir samlet, og så blir det frosen i, det blir tappet, så blir det frosen i sånne små terninger. Det blir frosen i en spesiell kurve som må, sånn at de, når de frosen og du tiner det igjen, så levner de til liv igjen.
0: Ja vel, det jo en vitenskap.
1: Ja, det det. Nei, det er veldig spesielt.
0: Ja, men da det, men hvem det da som kjøper ruren?
1: Nej, alltså tänk på äggen och ja, nej, alltså det är ju de som driver med uppdrätt av marina arter.
0: Ja, men laxen han tar ju pellets.
1: Ja, det gör inte marina arter för att de har inte utvecklat tarmsystemet. De är avhängiga av levande foder för att överleva.
0: Akkurat, så där är det faktiskt ett eget marked.
1: Ja. Vi selv over hele verden som eneste som kan gjøre det faktisk, som gjør det av et naturprodukt.
0: Ja.
1: USA gjør det med sånn genmanipulerte greier, men de opplever en del sykdommer, så det er ikke så attraktivt lenger.
0: Men jeg sitter jo og tenker på det dere gjør her. Dere gjøsler ikke.
1: Nei.
0: Det er jo så, det må jo være helt rent alt dere gjør.
1: Ja, altså vi har ingen tilsetningsstoffer eller noen ting i det vi holder på med. Ikke driver vi med gjødsel, og ikke driver vi med fôring på noe slags vis. Det helt naturlig påslag, det alt er naturlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg sitter og tenker på en kilo med sånn ferdig produkt da.
1: Ja.
0: den kan ikke bli billig.
1: Nei, skal jo kanskje være forsiktig og se hva de betaler for det, men det rundt 18 000 kroner kilo for det.
0: Akkurat. Og da blir det ikke brukt til pålegg, altså.
1: Nei, dette det, med det at det så naturlig, og det har de stoffene som fisken trenger for å få en boost i livet sitt, når de starter opp,
0: ja.
1: Så er dette en delikatesse og en vitamininnsprøytning for den fisken som får det.
0: Så da fær altså skjella og ruren ut på sitt marked,
1: ja.
0: Og banna, dem får dere tilbake da?
1: Det får vi nyvasket tilbake. Jeg finner det og henter, og så kjenner tilbake, og så begynner vi å sette ut igjen.
0: Og da er det ett år?
1: Da er det ett år til neste gang.
0: Ja. Det er jo en fin syklus.
1: Ja, det er det. Men det er masse jobb i mellom.
0: Ja.
1: Så vi skal kanskje teste i år. Vi får se om vi skal prøve med sånn toårsrur. For den blir mye større.
0: Åja.
1: Oh, ja. Så, okay. Så, og da blir enkelte band stående ute i to år.
0: Ja, ja vel.

Allergisk gangster börjar skjuta. Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah.
8: You
7: weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, I see. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.